se adena nipa kwa dia eba de fina kuma munyina se mama ya ma nipo unipa na sanity same sasuni bisubai so